0: røst på, Alda. Hvad sagde den, mor? Jeg forstår lidt, hvad der sagde.
1: Touch my heart. Feel the hurt.